0: cedito prosa posu, cedito prosa posu.
1: Ya onomadikosu,
0: ya onomadikosu.